0: me nože gledat, kad imam zvilca u prsa.
1: Domaća glazba ki dvigne raspoloženje. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.